0: 別れた後の心残りよ、未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。
1: 郭爽耶，阿伯呀，阿娘喂，我真正，哎，无无多嘞，因为我真正吼，这刷卡当下咱相亲那边，多卡电话买电商品哦。啊，卡电话买电商品，我当下迄线爱扭了，我无听到了，好，来来。

0: 別れた後の心残りよ、未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。
1: 아고수고수왕이네아뭐야아니야왜와진짜에이뭐뭐더래因为我今天哦这刷卡好像现在熊心那边都卡点我不要点三片哦快点我要请三片我但是那刷阿油了我没听到了、哦、来来